0: unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Kun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: ruovesi.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sun viikonloppu.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Panuraipia tässä terve. Komediateatteri Palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oikein hyvää huomenta, sunnuntaipäivää ja tervetuloa Tampereen tuomiokirkkoon. Te täällä kirkossa olijat ja myös Radio Sunin kuuntelijat. Minä olen Olli-Pekka Silverhuut ja toimin tässä 14. helluntain jälkeisen sunnuntain messussa liturgina. Tänään kirkkovuoden aiheena on lähimmäinen. Avustavana liturgina on tuomiokirkkoseurakunnan lähetyspappi Anni Alakoskela. Ja saarnaajana on tänään lähetysseuran viestiä Virve Rissanen. Tämä messu liittyy keskeisesti tähän viikonloppuun ja Suomen lähetysseuran vuosikokousviikonloppuun. Perjantaina aloittelimme vuosikokousviikonlopun ja tänään sunnuntaina Tampereen eri kirkoissa on lähetysseuran väkeä saarnaamassa. Ja tosi iso ilo, että olemme saaneet Virven tänne tuomiokirkkoon. Sen lisäksi, että lähetysseura on vahvasti esillä, niin meillä on korkeatasoista musiikkia. Tietysti sitä on täällä aina. Esa Toivola, Urkuri ja Riikka Viljakainen ovat meille tuttuja, mutta ollaan saatu lähetysseuran liepeillä oleva, näin kai voi sanoa, safarikuoro Tommi Niskalan johdolla mukaan tähän meidän messuun. Marita Haavisto ja Timo Lehto ja Vilho Kuula ovat laittaneet kirkon valmiiksi. Tekstilukijana on Päivi Mäkijokela ja ehtoollisella avustavat Leena ja Jarmo Rautiainen. Safarikuoro laulaa tässä koraalitoisinnon Pohjanmaalta uskontunnustuksen jälkeen eteläafrikkalaisen Kikokhele Paavo kappaleen ehtoollisen aikana Kotnerin ja Bradburin Even Me ja Markku Ylipään säveltämän tai sovittaman Ei mikään niin voi virvoittaa. Taitaa olla täällä itse Markkukin paikalla jossa. Sävellys. No niin, mä en ollut ihan varma tästä, miten tämä nyt pitää lukea. Markku on siis säveltänyt, mutta tämähän on tietysti tuttu virsi, Ei mikään niin voi virvoittaa. Ja loppumusiikkina, no kerron sen sitten ehkä messun päätteeksi. Virsistä alkuvirsi 429. Synnin tunnustus on tuttuun tapaan yhteen ääneen 705. Kiitosvirsi 728. Päivän virsi 431. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. Uhrivirsi 954. Ehtoollisvirsi 232 ja ylistysvirtenä 221 ensimmäinen ja kymmenes säkeistö. Tänään kannamme kolehdin lähetysseuran katastrofirahastoon Nepalin tilanteen tukemiseksi. Kolehtiohjeet saat vielä tarkemmin, se on mahdollista täällä tuomiokirkossa maksaa myös MobilePayn tai QR-koodin kautta. Näillä moninaisilla informaatioasioilla vielä kerran tervetuloa.

Hyvät ystävät, vietämme tänään lähimmäisen sunnuntaita. Jeesus osoitti elämällään ja opetuksillaan Jumalan rakkautta, joka ylittää kaikki rajat. Hänen esimerkkinsä kutsuu meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen ja palvelemaan toisiamme rakkaudessa. Jumala antaa meille voimaa tehdä hyvää, ja niin voimme olla hänen rakkautensa välikappaleita tässä maailmassa. Tänä viikonloppuna Tampereella on vietetty Suomen lähetysseuran vuosikokousviikonloppua, ja myös tämä messu on osa sitä. Sana messu juontuu sanasta missio, lähetys. Messussa meidät lähetetään arkeen palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Hiljennymme nyt pyhän Jumalamme eteen. Hänen rakkautensa kulkee edellämme ja kantaa meitä jo ennen, kun osaamme sitä edes pyytää. Tässä luottamuksessa saamme tuoda hänelle kaiken sen, mikä mieltämme painaa. Teemme sen yhdessä synnin tunnustuksen numero 705 sanoin. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin, mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnin päästön Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: rukoilemme. Herramme ja Jumalamme, me tarvitsemme rakkautesi voimaa enemmän kuin mitään muuta, kun lähetät meidät lähimmäistemme luo. Ilman sitä emme kykene auttamaan heitä. Anna meille armahtava mieli, että me kulkisi kenenkään apua tarvitsevan ohi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Amen, amen.
0: Kuulemme tämän sunnuntain Raamatun tekstit.

Ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 24. Daavid tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään: "Herrani, kuningas." Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, Daavid kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille: "Miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat: Daavid tahtoo sinulle pahaa? Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään huolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin: en voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni, koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua. Täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen." Kun Daavid lopetti puheensa, Saul sanoi: "Poikani Daavid, sehän on sinun äänesi." Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Daavidille: "Sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle. Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi."

Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.

Antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen.

Aivan aluksi on varmaan hyvä sanoa ääneen, että me ei olla täydellisiä. Kovasti joskus haluttaisiin olla, mutta ei se meiltä onnistu, vaikka miten muistettaisiin syödä terveellisesti ja liikkua säännöllisesti, juoda tarpeeksi vettä, vaikka päätettäisiin joka aamu peilin edessä olla parhaita versioita itsestämme, muistettaisiin lukea Raamattua ja rukoilla, ja lahjoitettaisiin kolehtiin ja kohdeltaisiin muita niin kuin haluttaisiin itseämme kohdeltavan, me ei silti pystytä olemaan täydellisiä. Nyt kun se armollinen osuus on sanottu, niin siirrytään siihen, että jotain rajaa armollisuudellakin. Älkää käsittäkö väärin. Vaikka en ole teologi, niin uskon luterilaisittain Jumalan rajattomaan rakkauteen ja armoon. Mutta itsellemme me ollaan nykyään mun mielestä vähän liiankin armollisia. Annan 3 esimerkkiä. Asuin 4 vuotta Tansaniassa lähetystyöntekijänä. Mun työnä oli kertoa Suomen lähetysseuran työstä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa tänne Suomeen päin. Tampereen tuomiokirkkoseurakunta oli mun lähettäjäseurakunta. Kiitos siis kaikesta tuesta ja rukouksista noina vuosina. Mä tein työkseni Tansaniassa ja ympäri itäistä ja eteläistä Afrikkaa haastatteluita. Kirjoitin, kuvasin ja videoin. Tätä ennen olin työskennellyt toimittajana Suomessa, esimerkiksi uutistoimituksessa, ja oppinut viestimään nopeasti ja tehokkaasti. Tansaniassa se ei toiminutkaan. Kun lähestyin ihmisiä, en voinut vaan alkaa ladella mun kysymyksiä. Ensin piti rakentaa luottamus, kysellä kuulumiset, yöunet, perheen vointi. Työ sitten helpottui, kun opin käymään nämä keskustelut suahiliksi. Kyselyiden jälkeen pysty sitten siirtymään niihin oikeisiin kysymyksiin, mitä mulla oli, ja tekemään sitä työtä. Olisin tietysti voinut vedota siihen, että mä oon oppinut tekemään työni tehokkaasti. Ja Suomessa tällaiset kohteliaisuuslätinät on vähän turhia. Silloin mä en olisi saanut kovin hyviä haastatteluja. Eikä mua olisi pidetty kauhean arvostettavana ihmisenä muutenkaan. Tämä sama toistui sähköposteissa. Suomalaistyypillisesti olisin halunnut mennä suoraan asiaan, mutta pian huomasin, että sitä pidetään tylynä. Kristityille vastaanottajille täytyi sähköpostissakin ensin kertoa, että Jeesus on ylistetty. Sillä fraasilla kristityt Tansaniassa tervehtivät toisiaan. Se kuuluu näin. Buona Jesus.

Herrasi Fiue. Ja muut kristityt vastaa siihen, aamen. Se toimii muuten tällaisissa puheissakin. Kokeillaan. Mä sanon tämän fraasin ja te vastaatte, aamen. Buona Jesuasi Fiue. Loistavaa. No Jeesuksen ylistyksen jälkeen sitten vielä kyseltiin kuulumisia myös sähköposteissa, kunnes noin kolmannessa sähköpostin kappaleessa siirryttiin itse asiaan. Teki mieli olla itselleen armollinen. Kyllähän minä nyt saan viestiä niin kuin minusta hyvältä tuntuu ja niin kuin minä olen oppinut. Ja toki olisin saanutkin, mutta asiat ei olisi välttämättä edennyt kauhean hyvin. Kolmas esimerkki kulttuurien kohtaamisesta ja ihmisten kohtaamisesta tapahtui kielikoulussa, jossa opiskelin swahilia. Kuulin kiertoteitse, että swahilin opettajat ihmettelivät, miksi se suomalainen tyttö on niin vakava. Mä pidän itseäni kaikkea muuta kuin vakavana ihmisenä, joten vähän ihmettelin tätä. Mutta varovaisten kyselyiden jälkeen ymmärsin, että siellä sisäoppilaitoksen alueella kävellessäni mä en ollut kohdannut vastaantulijoita oikein. En ollut tervehtinyt kaikkia. Olin katsellut aika paljon puhelinta. Opettajat siellä oli jopa miettinyt, että ehkä mun kotona on joku huonosti, kun mä oon niin poissa oleva. Omasta mielestänihän mä käyttäydyin ihan normaalisti. Sillä ei suomalaisen normaalisti. Uuteen maahan muuttaessa on tietysti perusteltua yrittää sopeutua kulttuuriin. Niinpä opettelin tervehtimään, katsomaan ihmisiä silmiin, puhumaan kuulumisista ventovieraiden kanssa ja olemaan kohtelias silloinkin, kun se vei tehokasta työaikaa tai tuntui muuten vaivalloiselta. No uudet vaikeudet sitten koitti, kun muutin takaisin Suomeen 3 vuotta sitten. Nyt piti taas vähän sulkeutua. Täysin se ei onnistunut. Asun helsinkiläisessä kerrostalossa. Ja kun naapuriin muutti ghanalainen perhe, he arvasivat, että mä oon asunut ulkomailla. Kysyin, että mistä se näkyy. Ja tämä perheenisä kertoi, että no hän on asunut 8 vuotta Suomessa ja ei täällä kukaan puhu naapureille paitsi sinä. Niinpä tietysti. No nyt mä oon jo tottunut suomalaisuuteen. Lähetän lyhyitä sähköposteja, joissa menen suoraan asiaan. Paitsi jos vastaanottajana on ei-suomalainen, silloin saatan edelleen olla kohtelias. Nautin kuitenkin tehokkuudesta ja siitä, että ei tarvitse jauhaa turhia. Mutta ei hätää. Joku raja tällä kotoutumisellakin. Kuulin viime viikolla tarinan ystävän vanhasta työpaikasta. Se oli koulu, jossa rehtori ei ikinä tervehtinyt opettajia. Niinpä myöskään opettajat ei oikein tervehtinyt toisiaan tullessaan töihin. Se kuulemma sitten vaan kuului työkulttuuriin. Mä olin aivan sydämistynyt. Miten tällainen käytös voi kuulua työkulttuuriin? Ja vielä paikassa, jossa pitäisi toimia esimerkkinä lapsille ja nuorille. Nyt mennäänkin siihen armottomuuteen. Voitaisiko me vaatia itseltämme vähän enemmän lähimmäisten kohtaamisessa? Evankeliumitekstissäkin sanottiin, että jos me tervehditään vain ystäviämme, mitä erinomaista siinä on. Ja vaikka oltaisi juroja suomalaisia, niin eikö tervehtiminen ole lopulta aika vähän vaadittu? Voitaisiko jopa pyrkiä siihen, että kohdataan toisiamme arvostavasti, riippumatta
eriävistä mielipiteistä tai siitä, tunnemmeko toisiamme. Ja kristittyinä sekään ei oikeastaan vielä riitä. Päivän toinen lukukappale ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä sanoi, että jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Sen lisäksi, että meidän täytyy tervehtiä, meidän täytyy myös huomata puutetta kärsivät läheiset ja auttaa heitä. Läheiset lähellä, läheiset kaukana. Suomessa, Tansaniassa, Nepalissa, ihan joka paikassa. Ja läheiset, kaikki elolliset. Ihmiset, eläimet, luonto. Miten me kohdataan arvostavasti nämä kaikki? Olisi tietysti helpompaa keskittyä vain pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja pärjäämisestä. Siihen musta tuntuu, että meitä länsimaissa paljon kannustetaankin. Mieti, miltä juuri sinusta tuntuu juuri tänään. Mikä tekisi sinulle hyvää? Ja olet oman onnesi seppä, ja jos vain uskot itseesi, niin pystyt mihin vaan. Viis muista. Mutta jos uskotaan Jumalaan, niin näkökulma on täysin eri. Muiden kohtaaminen ja auttaminen on Jumalan rakkauden ilmentymää meissä. Voitaisiko siis olla luterilaisen armollisia itsellemme ja toisillemme kaikessa, paitsi rakastamisessa? Siinä me ei riitetä sellaisina kuin me ollaan, vaan meidän pitää pystyä jatkuvasti parempaan. Tansaniassa tässäkin oltiin esimerkillisiä. Kolehtiin annettiin yleisesti 10 tuloista, eli ne kuuluisat kymmenykset. Tai jos tuloja ei ollut, niin tuotavaksi sopi esimerkiksi banaaniterttu pihan puusta tai itse kasvatettu kana. Ne ei olleet täydellisiä kymmenyksiä, mutta varmasti se oli suurempi osuus tuloista kuin mitä mä vaikka itse ikinä annan. Pystyisin parempaan. Sekä rakastamisessa, ihmisten kohtaamisessa, että lähimmäisten auttamisessa. Ja siihen koen, että meitä kristittyinä velvoitetaan armottomaan rakastamiseen. Tunnustetaan seuraavaksi yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaa, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herran, joka sykisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikaan, ristiin naulattiin, kuoli ja hautautui, astui alas kuoleman, nousi kolmannen päivän kuolemasta, ylös taivaasta, istuu Jumalan, Isän kaikkien on siellä tulevat tuomassa, syntien anteeksi annamassa, ruumiin ylösnousemassa ja iankaikkisen.

Rukoilkaamme nyt yhteisten asioiden puolesta. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet ottanut meidät palvelukseesi. Jeesus, sinussa Jumalan valtakunta tuli lähelle. Kiitos kasteen lahjasta. Nämä lapset on kastettu seurakuntamme jäseniksi ja sinun yhteyteesi. Lilja Frida Kinnunen, Alex Arvo Ensio Laaksovirta, Olivia Maria Leivo, Senni Elsa Elena Molarius Sirainen ja Elsi Aino Evelia Petman. Jeesus sanoi, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Siunaa näitä lapsia armollasi. Ole lähellä heidän vanhempiaan, sisaruksiaan, isovanhempiaan ja kummejaan, kaikkia heidän läheisiään. Jumala, sinun armosi kantaa meitä elämässä ja kuolemassa. Me muistamme nyt niitä seurakuntamme jäseniä, jotka ovat kuolleet, ja kiitämme heistä. Saima Angeliikka Vuorisalo, 100 vuotta. Kyllikki Mirjami Suutala, 98 vuotta. Tuomo Aulis Kulmala, 95 vuotta. Raili Kaarina Aro, 89 vuotta. Maija-Liisa Louhimo, 84 vuotta. Matti Juhani Saari, 80 vuotta. Hannu Sakari Ylihemmo, 74 vuotta. Ja Seppo Juhani Pajari, 74 vuotta.

Ota heidät luoksesi taivaan kotiin ja ympäröi heidät rakkaudellasi. Me rukoilemme heidän puolestaan, joita suru koskettaa. Lahjoita armahdus ja lepo. Siunaa ja lohduta. Rakas Jumala, me uskomme käsiisi kaikki, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Auta jaksamaan. Anna meidän luottaa siihen, että sinulla on omat suunnitelmasi meitä ja lähimmäisiämme varten. Ole kaikkien pienokaisten, lasten, nuorten sekä opiskelijoiden kanssa. Anna jokaisen löytää oma paikkansa ja anna heille luotettavia ystäviä. Siunaa parisuhteita, tuo hellyyttä ja lämpöä. Tuo viisautta vanhemmuuteen. Kiitämme heidän kanssaan, joiden rukouspyyntöihin on jo vastattu. Tuomme eteesi kaikki, jotka kärsivät ja etsivät tietä ahdistuksesta ulos. Auta riippuvuuden kanssa. Anna apusi, että maailmassa sorto ja epäoikeudenmukaisuus väistyisivät ja ihmisarvo pidettäisiin kaikkialla kunniassa ja ilmastoa suojeltaisiin. Ole tukena taloudellisessa ahdingossa, työasioissa ja ihmissuhdehaasteissa. Auta sairauksien ja kaikkien terveyshuolien ja mielenterveyden haasteiden kanssa eläviä. Auta vaikeiden tilanteiden hyväksymisessä. Sinä, joka Jeesuksessa olet itse kokenut ihmiselämän vaivat, ota esirukousta pyytäneet lähimmäisemme hoitoosi. Anna heille vahva luottamus tulevaan. Tuo voimia. Me kiitämme rakkaudestasi, joka ulottuu kaikkialle. Kiitämme heistä, jotka ovat vastanneet kutsuusi ja lähteneet viemään evankeliumin ilosanomaa, toivoa ja lähimmäisen rakkautta eteenpäin. Siunaa kaikkialla maailmassa tehtävää kristillistä lähetystyötä. Muista lähettejä, työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Suojele heitä ja heidän läheisiään. Anna heidän kokea, etteivät he kulje yksin, vaan sinun kätesi kantaa ja johdattaa. Tuo rohkeutta epävarmuuden keskelle ja iloa pienistäkin toivon merkeistä. Tänään rukoilemme Nepalin tilanteen puolesta. Auta katastrofin keskellä. Siunaa Suomen lähetysseuran työtä eri puolilla maailmaa. Anna valosi loistaa sinne, missä on pimeyttä. Rukoilemme niiden puolesta, jotka elävät sodan, väkivallan, köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden varjossa. Muista niitä, jotka ovat menettäneet kotinsa, toimeentulonsa tai rakkaansa. Ole turvana, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta. Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, me kannamme eteesi maamme ja koko maailman. Anna kansojen johtajille viisautta etsiä rauhaa, oikeutta ja sovintoa. Siunaa kaikkia, jotka rakentavat yhteyttä ihmisten välille
murra muurit, jotka synnyttävät pelkoa, vihaa ja eripuraa. Opeta meitä näkemään toisissamme lähimmäinen. Anna yhteyttä, viisautta ja luottamusta tulevaan. Kristus, maailman valo, johdata meitä kulkemaan sinun valossasi. Tee meistä rauhasi välikappaleita, toivon kantajia ja rakkautesi heijastajia. Tätä kaikkea rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Keräämme kolehdin tänään lähetysseuran katastrofirahastoon Nepalin tilanteen tukemiseksi. Nepalia on kohdannut mittava katastrofi, kun jäätikön romahdus johti äkillisiin tulviin. Kylien läpi vyörneet vesimassat ovat vieneet ihmishenkiä ja tuhonneet koteja, kouluja ja terveyskeskuksia. Tulvariski alueella on yhä korkea ja tilanne elää jatkuvasti. Suomen lähetysseura tekee alueella katastrofityötä ja tänään saamme tukea sitä. Voit lahjoittaa myös MobilePay-numeroon, joka on 94627, eli 94627. Virsikirjan takana on myös QR-koodi, jonka kautta voit lahjoittaa. Jumala lahjamme siunatkoon.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja näin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osalliseksi tästä yhdestä leivästä.

Mikäli haluat ehtoollisella gluteenitonta leipää, saat sen pyydettäessä täällä alttarilla, saat myös alkoholittoman vaihtoehdon. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.

Me olemme vastaanottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen. Varjelkoon hän meidät iankaikkiseen rauhaan. Jääkämme hänen iloonsa. Aamen.

Kiitämme rukoillen. Jumala taivaallinen Isä, kiitos ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät hyvyydessäsi ja rakkaudessasi toinen toisiimme ja säilytä meissä ja vahvista meissä ikuisen elämän toivoa. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme laulamaan ylistysvirren.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kiitoksia. Tämä loppumusiikki oli siis Ahti Kuorikosken säveltämä ja Pia Perkiön sanoittama Kuningas kuninkaiden. Lämmin kiitos Safarikuoro, lämmin kiitos meidän omat muusikot, lämmin kiitos teille, jotka olitte täällä kirkossa ja Radio Sunin äärellä. Kiitos taivaan isälle. Nyt on vielä sitten kirkkokahvit ja tuo Virve on luvannut olla siellä kahvillakin mukana ja ehkä jonkun sanan vielä siellä meille kertoo. Kiitos Virve mukanaolosta, kiitos saarnastasi. Sinne olette siis kirkkokahveille kaikki tervetulleita. Tulevasta sen verran, että ehkä tässä vaiheessa on jo hyvä todeta. Viikon päästä täällä on ihan normaali messu täällä Tuomiokirkossa, mutta 2 viikon päästä Tuomiokirkon messu tulee suorana Ylen kanavilta sekä televisiossa että radiossa. Silloin täällä juhlitaan ja muistellaan sitä, että tulee aika lailla tarkkaan 100 vuotta siitä, kun Yle lähetti ensimmäisen radiojumalan palveluksen nimenomaan Tampereen Tuomiokirkosta. Se on ehkä hyvä tässä vaiheessa jo tiedostaa. Silloin täällä on kameroita ja kaikenlaista muuta. Kannattaa tulla siis hyvissä ajoin. Mutta näillä ajatuksilla lähtekää rauhassa, palvelkaa Jumalaa ja päivän teeman mukaisesti lähimmäisiä iloiten ja kiittäen. Ei kuljeta lähimmäisten ohi.

Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin Sunradio-studioon.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Kaupungin kivinen selkä. Arvojen taksien äänet, veressä kiertävät odotukset. Nousemme kallioille, joku unohti vapun sinne. Tuulessa heiluvat serpenttiinit. Me ollaan vanhoja tuttuja.

ilta. Ehkä sun askeleissa on uutta ajan tuomaa varmuutta. Ylhäältä, kun katsoo kaikki talot näyttää pieniltä ja suloisilta onnea.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tämä keinustuoli on ostettu.
5: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
6: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
7: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammukatu 75.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Mä oon rekkamies. Heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

tänään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: paikasta.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
3: Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: girl.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

we got.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Panuraipia tässä terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Heinosuolin
3: minäkin ostan juuri Kiveltä.
4: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
5: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
6: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittaja laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

silmät nä tavaran rannan. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.